Und dann ich mir du melde. Oh, heike ich alle. Alles, wo das alles wuchte, selke herrsche. Weil du wuchte dann durch der Wurde weimusat. So las, wo der Lai aja mi ad der Elu. Da haja kolleka alo ja ad der Elima, uri Elima. San mal gitsi stokate, du luchte la Elima aja. Du tschaukasis, mi weini tschaukasa. Difte alo du jodata den lätat namat. Jesus Herre min bästi, ja Immanuel, Ippmil min melde. Ditt alula Herre Lars var lätt och melde. Mojta dalle gulat ollo bark och jag färdigt ett åpmat. Härles Jesus in på här sig birra, mia jo lärs. Vajko moder lärt skriva hans softat, där jäla helos jäla dota vars. Tjör vår Jesus anama, vält som melde gulat dojmar siste. Hon lär vi mänk i bäiva i kita litt ippmila ja Jesusa på doimat årarna sjobet ja arsi årarna sjobet. Han jag talar då ladan Jesusa laka uppe illima genju alde. Apostli dagon låna. Då hon lär hoppa ha mo dovdat illima genju ja då hon dämta mo ilun moduida hovdas. Mun kihtan taltu ippe lahti, kun tuu sätti lää tuota vuotta. Tuu sätti lää teutun possivoingan ja doolan. Kihtu, kun tuu sätti toima valjukassa min ektui, uurus kähtä. Mii vuhti välti tuu puuri räädi min ellimis. Aamen.

0: Anna Kosti otusis li Marie Kemi. Uftadegi ja teknikalas otsvastidegi otus le Nils Martin Kristensen. Kuodigen lagas radio puftada otus NRK Sami otas.
1: Redaktöra NRKs le Jan Roger Östby.

Und dann ich mir du melde. Und heik ich schon. Alles, wo das alles wucht ist, selke Herrscher. Weil du wucht ihn dann durch die Wurde weimusat. So lasch wurde lai aja mi adda ilu. Da haja kolega alu ja adda illima, uri illima. Sanmal kitschis doch katte, du luchtele illima aja. Du tschaukasis mi weinit tschaukasa. Difte alu du jodatadin lätat namat. Jesus Herre min bästi, ja Immanuel, Ippmil min melde. Ditt alula Herre Lars våda lätt och melde. Mojta dallego lätt ollo bark och jag färdigt dåpmat. Härles Jesus in på här sig birra, mia jo lärs. Vajko moder lätt skriva hans softat, där hela helos jag lätt dota vars. Tjör vår Jesus anama, vält som melde gå lätt och imaj siste. Hon lär vi mänka i bäiva i kyta litt ippmila ja Jesusa och då en mat årarna sjobbet ja ashi årarna sjobbet. Anja talet åladan Jesusa laka uppe illima genju alde. Apostli dagun loa nä. Då lär hoppa ha mu tovdat illima genju ja då en tämta mu ilun muodurita hovtas. Mun kihtan taltu ippe lahtsi, kun tuu sätti lää tuota vuotta. Tuu sätti lää teutun possivoingan ja tuolan. Kihtu, kun tuu sätti toima valjukansa min ektui, uurus kähtä. Mii vuhti välti tuu puuri räädi min ellimis. Aamen.